0: tan mit fort. Nora. Nora ni vrenan. As as mom. Kim chana.
1: Water.
0: Water.